0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for a Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Primiți salutul și prețuirea producătorului și realizatorilor programului Viziune pentru Viață, stimați ascultători. Chiar dacă seamănă între ele ca format, episoadele diferă prin conținut și ne provoacă să fim aproape de receptoare, mai cu seamă că în această perioadă se difuzează seria Principii biblice pentru creșterea copiilor. Preluând ideea similarității, aplicând-o și domeniului acestui ciclu de mesaje, putem spune că este evident că nici copiii dintr-o familie, nici măcar gemenii, nu sunt identici. Poate că seamănă fizic mai mult sau mai puțin, poate au anumite trăsături comune cu alți membri ai familiei, ochii tatălui sau zâmbetul mamei, dar talentele, pasiunile, felul de gândire, personalitatea sunt 100% proprii. Acesta este și motivul pentru care Chuck Swindoll, care ne vorbește în calitate de străbunic, îi încurajează pe părinți să petreacă timp încercând să înțeleagă personalitatea fiecărui copil în parte. Ascultăm acum partea a doua a mesajului Înclinațiile copilului tău.
5: Probabil că este cea mai satisfăcătoare experiență din viață să-ți vezi copiii crescând. Să vezi că au devenit adulți maturi, responsabili, sănătoși, integri. Dar este o provocare complexă. Cred că punctul de început se găsește în Proverbe 22:6. De aceea, dacă vă aduceți aminte, am petrecut mai mult timp discutând acest verset în mesajul anterior. Am sugerat atunci o parafrazare care sună diferit de ce apare în textul Scripturii. Așa cum îl cunoaștem noi, versetul sună astfel: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Dar în urma unui studiu aprofundat, am sugerat că versetul poate fi redat în felul următor: potrivește educarea copilului tău în așa fel încât să țină cont de darurile, de înclinațiile, de aptitudinile lui. Amintește-ți abilitățile date de Dumnezeu și caracteristicile cu care s-a născut, precum și partea mai întunecată, tendințele copilului de a nu asculta și de a se răzvrăti, știind că, odată ajuns la maturitate, copilul va ști cine este și nu va renunța la educația primită. Citim din Psalmul 139, începând de la versetul 13. Pe măsură ce citim, vă rog să-mi îngăduiți să explic câteva lucruri. Vom citi pe bucățele textul de la versetul 13 până la versetul 16 din Psalmul 139. Pe măsură ce vă dau câteva explicații la ceea ce citim. Tu mi-ai întocmit rărunchii, spune psalmistul. Rărunchii sau rinichii. Vă rog să observați pronumele. În ebraică este accentuat. Tu mi-ai întocmit rărunchii. Tu și nimeni altul. Nu mama natură. Mama natură nu există. Și nici coincidența. Nu printr-o întâmplare. Tu și nimeni altul m-ai creat. Tu mi-ai format părțile interioare. Observați cuvântul întocmit sau format? Poartă sensul de origine. Aș avea originea în ceva sau cineva. Fiecare copil este creat să fie unic, original. Nu există duplicate. Ascultați-mă, vă rog, cu atenție. Tendința noastră este să procedăm cu toți copiii la fel. Și asta este greșit. Nu este un plan bun. Fiecare copil este un original. Așa că pentru fiecare copil este nevoie de un plan unic, un mod original de gândire. și un plan adecvat pentru călăuzirea și dezvoltarea lui, diferit de ce ați făcut cu ceilalți copii pe care i-ați avut până la acesta. Diferit și față de cei pe care îi veți mai avea după acesta. În Psalmul 139, cu versetul 13, David spunea: Doamne, Tu mi-ai întocmit rărunchii. Și aceasta este o referire la organele vitale. Tu mi-ai format plămânii, inima, creierul. Tu mi-ai format splina, stomacul, rărunchii, adică rinichii. Tu mi-ai format ficatul și intestinele, tot ce este în interiorul meu, Doamne, Tu ai format. Asta schimbă total lucrurile când copilul vostru se naște cu un defect congenital. Nu este un accident. Ascultați cu atenție. Asta vă va schimba opinia și întreaga atitudine față de copiii cu nevoi speciale care se nasc în familia voastră. Și copilul acela a fost întocmit de mâna lui Dumnezeu. Este la fel de prețios ca unul cu abilități fizice dezvoltate normal și inteligență normală. Psalmul 139:13. Tu mi-ai întocmit rinichii, m-ai țesut în pântecele mamei mele. Nu vi se pare interesant cum a exprimat psalmistul acest lucru? Vedeți cuvântul țesut? Gândiți-vă la cum se realizează o țesătură, cum se îmbină firele, cum se întrepătrund pentru a forma un model. Același verb este folosit în cartea Exodul atunci când este vorba despre țesătura care avea să devină perdeaua imensă din cortul întâlnirii. Era o țesătură de dimensiuni uriașe, foarte frumos colorată, o țesătură care a fost folosită ca perdea care să ascundă locul sfânt de public. Aceasta a fost o tapiserie foarte frumos țesută. Și același cuvânt este folosit aici, în Psalmul 139, doar că în acest caz este vorba despre felul în care am fost noi întocmiți. Dumnezeu a avut un mod minunat de a țese la un loc toate caracteristicile care îl fac pe un copil unic. Atunci când erați în pântecele mamei voastre, El v-a întocmit așa cum a dorit. Tiparul, modelul tapiseriei voastre, abilitățile, înzestrările diferite, ceea ce vă face să vă emoționați, ceea ce vă interesează, toate lucrurile pe care le perfecționați de-a lungul anilor, dragii mei, toate acestea au fost puse în voi inițial de Dumnezeu. Tu mi-ai dat paleta de culori a vieții mele, Doamne. Să știți că am stat de vorbă cu medici chirurgi despre trupul omenesc, așa cum îl văd ei, care îl deschid și operează la interior. Este ceva ce fascinează sau șochează. Eu nu voi vedea niciodată așa cum vede un chirurg trupul unui om. Mi s-a spus că organele au culori diferite. Sigur că fiecare organ împlinește o anumită funcție. Fiecare este pregătit în mod unic, divin, format și țesut ca o broderie fină în fiecare copil. Și observați, vă rog, încă din pântecele mamei sale. Toate acestea se întâmplă înainte de naștere. Toate se formează în timpul celor 9 luni de la concepție la naștere. Dumnezeu este la lucru și veghează, este atent, are grijă de fiecare individ. Lucrul acesta este uimitor și minunat și pentru psalmist, care continuă în felul următor: Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Acesta este într-un fel un răspuns spontan, o laudă spontană, așa cum vi se întâmplă și vouă când se întâmplă ceva minunat în viață și aveți o exclamație de bucurie. Când sunteți entuziasmați de un lucru pe care l-a făcut Dumnezeu, spuneți: Lăudat să fie Domnul! Cam așa face și psalmistul în acest pasaj. Este ca și cum ar spune: Ce minunat este! Ce măreție descoper dacă stau să mă gândesc la cum am fost întocmiți, cum am fost formați, țesuți după un model de către Dumnezeu. Dacă pot să spun așa, copiii ne exasperează de multe ori, nu-i așa? Dar sunt și momente când ne emoționează și ne umplu de entuziasm. Mi s-a întâmplat de multe ori să fac o pauză și să mă gândesc în mod obiectiv la fiecare dintre cei 4 copii ai noștri. Și de multe ori am declarat pe nepregătite: Doamne, ce minunat l-ai făcut pe acest copil! Ce personalitate remarcabilă! Cum se potrivește cu partea lui emoțională, cu lucrurile care îl interesează în viață! Și ce ochi frumoși! Ce voce! Ce gură! Asta face și psalmistul aici. Sunt o făptură așa de minunată! Minunate sunt lucrările tale, Doamne! Creșterea copiilor nu este ușoară, dar nu înseamnă numai muncă grea. Sunt și momente de bucurie supremă când ești încântat de copiii tăi. Că veni vorba, nu le ascundeți acest lucru. Nu păstrați numai pentru voi aceste lucruri. Când descoperiți că vă încântă ceva la ei, spuneți-le. Trebuie să știe și că sunteți încântați de ceea ce fac și ceea ce sunt. Spuneți-le și de ce vă bucură ceva la ei. Exprimați față de ei această idee și recunoștința că Dumnezeu i-a întocmit așa cum a făcut-o. Psalmistul continuă în versetul 15: Trupul meu nu era ascuns de tine. Să știți că în original cuvântul tradus aici prin trup este termenul folosit pentru substanță osoasă. Noi am spune scheletul, osatura. Este ceea ce am numit noi totalitatea oaselor, coloana vertebrală, oasele membrelor, oasele mai delicate de la mâini și din laba piciorului, oasele lungi ale picioarelor de la șold până la talpă și tot restul oaselor, toate puse la un loc pentru că acest cadru, substanța osoasă, nu a fost ascunsă de Domnul. Este felul psalmistului de a spune: ai avut grijă, ai fost atent, le-ai format așa cum ai vrut tu să fie. Observați mai departe, psalmistul spune: trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic. Nu-i așa că este un mod minunat de a descrie pântecele? Un loc protejat, un loc tainic. Să știți că suluri cu texte din Scriptură au fost ascunse în trecut în adâncime, în pământ, ca într-un loc protejat. Și aici psalmistul se referă la adâncimile pământului în sens metaforic, ca locul protecției supreme și al îngrijirii sacre. Vorbim despre copilul nenăscut. De aceea, bineînțeles că suntem împotriva avortului. Din acest motiv spunem: există viață în pântece înainte de naștere. De la momentul conceperii este viață. Viața așa cum a plănuit-o Dumnezeu. În așa măsură încât psalmistul îl laudă pe Dumnezeu și chiar spune că a fost alcătuit în chip minunat în adâncimile pământului. Spuneam, într-un loc tainic. Traducerea din engleză spune așa: țesut cu pricepere în adâncimile pământului. Iar în original este folosit un cuvânt pe care noi l-am asocia astăzi cu un procedeu de a coase dantela cu acul. Mi se pare un mod foarte frumos de a spune acest lucru. Este o broderie cusută cu mare grijă, cu atenție la detalii, cu puncte fine, în culori diferite. Așa este cu fiecare dintre copiii noștri. Puncte tari, calități, abilități, puncte de interes, toate acele lucruri care fac din copilul vostru să fie ceea ce este.
4: Ascultați în programul Viziune pentru Viață seria de mesaje Principii biblice pentru creșterea copiilor. Semnate Chuck Swindoll și produse de organizația Insight for Living România, mesajele sunt prezentate în românește de pastorul Beniamin Mogoș de la Biserica Baptistă Agapia din București. Pe site-ul viziunepentruviață.ro puteți găsi o multitudine de alte resurse de ajutor pentru viața creștină. Dacă aveți întrebări cu privire la seria de mesaje curentă sau legate de interpretarea și aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu, vă rugăm să accesați atât site-ul cât și numărul de telefon 031 422 8587. Iar acum să ne îndreptăm spre punctul terminus al episodului de azi, ascultând alte indicii de folos în identificarea înclinațiilor copiilor dumneavoastră.
5: Psalmistul spune: când nu eram decât un plod fără chip. În perioada prenatală, fiecare copil capătă formă sub mâna lui Dumnezeu. Nu este niciun accident, nu este nicio coincidență, nu este nicio surpriză. Totul este exact așa cum a plănuit El. Un arhitect ar înțelege acest lucru mai bine decât alți oameni. Arhitecții trasează în minte ceea ce cred ei că va fi aspectul potrivit, forma potrivită, structura unei clădiri. Toate acestea sunt desenate apoi pe hârtie. Și din desen, totul trece în materialele care sunt puse la oaltă de femei și bărbați pricepuți și ei dau formă clădirii. Trebuie să fie o mare bucurie pentru un arhitect să vadă produsul finit și să spună: este exact ce am avut în minte, exact cum am plănuit să fie. Dragii mei, așa face Dumnezeu. Psalmul 139:16: când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Și mai vreți să-mi spuneți că viața mea este un accident, o întâmplare? Vreți să-mi spuneți că lucrurile se întâmplă așa, fără niciun scop? În cartea aceasta, în cartea ta, Doamne, sunt scrise toate lucrurile rânduite pentru mine. În dimineața aceasta, în biserica noastră, am ordinat 4 bărbați pentru slujirea duhovnicească. Dar să știți că ei au fost ordinați înainte de a se fi născut. Au fost puși deoparte pentru această lucrare când încă erau în pântecele mamei lor. Dumnezeu i-a format prin tot ce a fost în trecutul lor în moduri unice, pregătindu-i pentru chemarea și pentru viitorul lor. Totul face parte din proiectul sau planul lui Dumnezeu desăvârșit. Și același lucru este valabil pentru copiii noștri, pentru noi toți. Fiecare dintre noi este un model original. Ce viziune deosebită putem avea atunci când suntem conștienți de acest lucru? Ce alinare să putem transmite acest lucru copiilor noștri? Ascultați-mă cu atenție! Când copiii voștri vor ajunge la adolescență, vor deveni conștienți de sine. Asta face parte din pubertate. Mi-am adus aminte de un comentariu.

pubertate sau moarte. Când ajung la această vârstă a pubertății, copiii încep să-și dea seama că sunt diferiți. Să spunem că la 14 ani copilul vostru are 1,80 m înălțime și nimeni altcineva din clasa nu este atât de înalt. Are o constituție atletică, are musculatura dezvoltată și este fată. Se va uita la ea și va spune: ce s-a întâmplat cu mine? Dragii mei, acesta este un moment foarte bun să-i spuneți: ascultă, oasele tale nu au fost ascunse de cel care te-a făcut, de Dumnezeu. Nu eu te-am alcătuit. Dumnezeu te-a întocmit și El are un scop pentru tine. Pe măsură ce va crește, să știți că ea va începe să se gândească singură la unele lucruri și poate că își va spune: ei bine, unul dintre motivele pentru care sunt așa de înaltă este ca să pot să găsesc un soț mai înalt ca mine, poate de 1,90 m, ca să ne potrivim foarte bine. Ce gând grozav, nu-i așa? Fiecare copil este, vorba unui cântec, o promisiune, o posibilitate. Săptămâna trecută ne-am întâlnit cu niște prieteni și ne-am simțit foarte bine împreună. Nu ne mai văzuserăm de ani de zile și am început să vorbim despre familia lor. Am râs împreună, am vărsat și câteva lacrimi. Ne-au povestit despre copiii lor care au crescut și printre ei și o fată care chiar avea 1,80 m și este o basketbalistă foarte bună. Principala ei grijă era: o să găsesc vreodată un bărbat mai înalt decât mine? Să știți că s-a măritat cu un bărbat de 1,95 m, care este antrenorul echipei de basket. Și abia aștept să văd ce înălțime vor avea copiii lor. Citeam un articol din revista Sports Illustrated acum câțiva ani și am văzut o poză cu elevi din școala primară, printre care se afla un foarte cunoscut jucător de basket, Karim Abdul-Jabbar. Ca adult, el a ajuns la înălțimea de 2,18 m. Și în poza aceea din școala primară erau câțiva copii, băieți și fete, însă el răsărea printre ei cu mai mult de un cap mai înalt decât toți și își înclinea capul într-o parte, conștient că era mult mai înalt decât toți. Ar fi avut nevoie să-i spună cineva că nu este un ciudat, că structura sa osoasă a fost întocmită de Dumnezeu, de acela care s-a îngrijit de toate detaliile vieții sale. De fapt, ca să spunem adevărul, nu toți oamenii înalți ar trebui să joace basket, deși acesta este primul lucru la care ne gândim de multe ori, nu-i așa? Tații văd ca un copil foarte înalt și se gândesc: poate vom câștiga ceva bani de pe urma lui. Greșit! Poate că fiul vostru înalt de 2 metri ar vrea să cânte la pian. Așa că mai bine coborâți scaunul de la pian și lăsați-l să cânte. Bucurați-vă de talentul lui artistic. Fiecare copil este un individ unic. Fie că este un atlet, fie că este un artist, fie că își coordonează bine mișcările, fie că este mai neîndemânatic. Poate că îl interesează să devină bucătar, sau poate că vrea să devină inginer. Poate că nu se descurcă bine la școală, sau poate că excelează la toate materiile. Este exact așa cum l-a făcut Dumnezeu. Fiecare copil este un individ unic.

Deși cu siguranță experiența de viață a unui om care are deja strănepoți, precum autorul acestor mesaje, Jack Swindoll, este valoroasă, nimic nu se compară totuși cu înțelepciunea provenită din Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura ne amintește mereu și mereu că fiii și fiicele noastre sunt țesuți în chip tainic, într-un mod unic și special de către Dumnezeu, Creatorul. Și de aceea rolul nostru ca părinți este să încercăm să descoperim cât mai mult minunea ascunsă în ei. Aici se încheie episodul de astăzi, dar mesajul despre înclinațiile copilului tău se va încheia abia la finalul episodului următor, pe care îl puteți urmări mâine la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Sperăm să vă fie de ajutor cele auzite, atât cât să captați și să păstrați viziune pentru viață.

emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.